سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتا کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صبح کے 10:15:45 ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا۔ باتیں کچھ وہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بنیے ہم سفر، تھامیے ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔

جو سو عشق کسی عارضہ سے کم ہے کیا، جو اس میں مبتلا ہوتا ہے اسے زندگی سے زیادہ مرنا پسند ہوتا ہے۔ گھبرائیے نہیں، محبوب کی بات ہو رہی ہے کہ محبوب پہ مرنا وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، تبھی تو کہا جاتا ہے کہ مرتے ہوئے سبھی کو دیکھا جاتا ہے، عاشق کو مرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے لیکن جنازہ اٹھتے کوئی نہیں دیکھتا۔ بہرحال یہ تو ایک اب ایسی بات تھی جس کا ذکر ہم نے کیا۔ کہتے ہیں کہ ہر لفظ کو کاغذ پہ اتارا نہیں جاتا، ہر لفظ کو کاغذ پہ

پر دوستو اسٹوڈیو کا اشارہ اور گھڑی کا اشارہ یہ ہے کہ آپ نے بہت تیز چلنا ہے. کہتے ہیں کہ بال کھلے تھے اس کے اور کاجل بھی لگا رکھا تھا, بال کھلے تھے اس کے اور کاجل بھی لگا رکھا تھا, ہونٹوں پہ تل نے تو ادھم ہی مچا رکھا تھا. اسٹوڈیو کی گھڑی میں صبح کے 10:51 اور 26 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور صاف اشارہ ہے ایک اور خوبصورت موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کا. موضوع سامعین, اور اب باری ہے آکاشوانی کولکاتہ کی خاص پیشکش بزرگوں کے تجربے. آج آپ گھریلو نسخے سے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیں گے. بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے, بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے, تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے. ایک وہ دور بھی تھا جب علاج کے لیے کوئی مخصوص طریقہ علاج موجود نہ تھا. ایسے میں دو باتیں سامنے آتی ہیں, کیا لوگ بیمار نہیں پڑتے تھے, اور اگر پڑتے تھے تو ان کا علاج کیسے کیا جاتا تھا. دوستو جب ایلوپیتھی, ہومیوپیتھی اور دیگر طریقہ عام نہیں تھے تب دادی اماں کے نسخے کمال کیا کرتے تھے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کا تذکرہ کریں. گھریلو نسخے عام بیماریوں کے علاج اور روزمرہ مسائل کے لیے قدرتی اور آزمودہ روایتی طریقے ہیں. ان کی اہمیت اور فوائد کا ذکر کریں تو یہ آسانی سے دستیاب ہیں. یہ گھر میں موجود عام جڑی بوٹیوں, سبزیوں اور مسالوں پر مشتمل ہوتے ہیں. جہاں تک اخراجات کی بات کریں تو یہ نہایت کم خرچ طریقہ علاج ہے. مہنگی طبی دوائیوں کے مقابلے میں یہ سستے پڑتے ہیں, جن کی وجہ سے یہ ہر خاص و عام کی پہنچ میں ہوتے ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ مضر اثرات سے پاک بھی ہوتے ہیں. معمولی چوٹ, نزلہ, زکام یا پیٹ کی خرابی میں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے فوری راحت فراہم کرتے ہیں. گھریلو نسخے دراصل نسل در نسل تجربات پر مبنی ہوتے ہیں. عصر حاضر کی ترقی, خصوصاً جدید میڈیکل سائنس نے انسان کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا کی ہیں. تاہم کیا وجہ ہے کہ نہ صرف بیماریاں بڑھ

بلکہ نئے امراض سے انسان پریشان بھی دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ علاج کے دوران دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس سے دوسری پھر تیسری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر شروع ہوتا ہے مسائل کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے گھریلو طریقہ علاج، یعنی دادی اماں کے نسخے یا پھر نانی اماں

لازمی ہے، کیونکہ آپ نے سن رکھا ہوگا نیم حکیم، کیا بتائیے، خطرے جان۔ جی ہاں، کچھ عام بیماریاں اور اس کے گھریلو علاج کے طریقوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ خراب گلا اگر ہو گیا ہے کسی وجہ سے، تو اسے نجات کے لیے نمک ملے ہوئے پانی کے ساتھ غرارہ کرنے سے درد اور خراش میں فوری سکون ملتا ہے۔ آنکھوں کی اگر سوجن ہو گئی ہو تو دوستو، اس سے نپٹنے کے لیے آئی بیگ کو پانی میں ڈبونے کے بعد نچوڑ کر فریج میں رکھ دیں۔ بعد ازاں اس تھیلی کو کچھ دیر کے لیے سوجی آنکھوں پر رکھ لیں، اس سے فوری راحت ملتی ہے۔ جہاں تک قبض کا تعلق ہے، خشک آلو بخارے سے قبض کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس مرض کے خاتمے کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ جلدی امراض، اکثر لوگوں کو جلدی امراض کا سامنا ہوتا ہے، اور خصوصی طور پر ٹھنڈے کے دنوں میں یا پھر گرمیوں میں بھی اس طرح کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ اگر آپ خارش یا خشک جلد سمیت کسی بھی طرح کی جلدی بیماریوں کا شکار ہیں تو گھریلو نسخے سے اس کا علاج ممکن ہے۔ جو کو پانی میں ملا کر، جو یاد رکھیں، جو پانی میں ملا کر غسل کرنے سے جلدی بیماریاں جو ہے وہ دور ہو سکتی ہیں۔ میڈیکل سائنس نے بھی جو کی افادیت کو تسلیم کیا ہے۔ بات اگر کھانسی کی ہو، جو عام طور پر ٹھنڈ کے دنوں میں یا پھر گرمیوں میں بھی دیکھی جاتی ہے، تو دوستو کھانسی سے نہ صرف آپ خود بلکہ شب کی تاریکی میں پاس پڑوس سے بھی کو بھی جو ہے پریشان کر بیٹھتے ہیں۔ کھانسی ہونے کی صورت میں شہد ایک چمچ چاٹ لیا کریں۔ یاد رکھیں، چھوٹے بچوں یعنی ایک سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ ہرگز نہ دیں، کیونکہ ہر ایک کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے، اور بچوں میں یہ اس نوعیت کو یا اس سے برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ سفر کے دوران جی متلانے کا جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں، تو اس کے لیے ادرک کا استعمال بے حد مفید ہے، خصوصاً حاملہ خواتین کے لیے یہ بہتر ہے۔ زکام کا علاج اگر کرنا چاہیں تو دادی ماں کے ہاتھوں سے بنا ہوا چکن سوپ، جی ہاں، نزلہ اور زکام کے لیے بہترین علاج ہے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے سیب میں صحت کا راز پوشیدہ ہے، اس کے کھانے سے توانائی ملتی ہے، ساتھ ہی دانتوں کی صفائی میں بھی اہم رول ادا کرتا ہے، اس لیے سیب کو چھلکوں کے ساتھ ہی کھائیں، یہ فائبر دیتا ہے۔ سانس کی بدبو ایک عام شکایت ہے، سانس کی بدبو دور کرنے کے لیے مولٹھی کا استعمال کریں۔ میٹھا سوڈا کا استعمال سے دانت چمکیلے بن جاتے ہیں، جی ہاں، بالکل موتیوں جیسے۔ آنکھوں پر دباؤ کا علاج اگر ہوتا ہے، اکثر لوگ دیر رات تک کام کرتے ہیں یا کسی وجہ سے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں یا اپنی ضرورت کے تحت وہ مصروف رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں میں دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ کھیرے میں قدرتی طور پر لذت کے ساتھ بے پناہ طبی فوائد پنہا ہے۔ کھیرا آنکھوں پر دباؤ کے احساس کو کم کرتا ہے۔ بدہضمی کی صورت میں آدھا چائے کی چمچ سونف کھانے سے کھٹی ڈکار سے نجات ملے گی۔ مسوڑوں کے درد کے لیے لونگ کا تیل مفید ہے۔ بڑھتی عمر کے بعد چہرے پر پڑنے والے داغ سے نجات کے لیے قیمتی کریم کے استعمال کے بجائے لسی کو استعمال کریں۔ اس کے لیے روئی کو لسی میں ڈبو کر داغ پر لگائیں، 20 منٹ کے بعد دھو لیں، چند روز میں ہی آپ فرق محسوس کر سکیں گے۔ پاؤں کے درد کے علاج کے لیے ٹینس بال سے تلووں پر مساج کریں، سکون حاصل ہوگا۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں ایسے معاملات ہیں جس سے آپ گھریلو طور پر علاج کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس دور میں جہاں ایلوپیتھی ہو یا پھر ہومیوپیتھی، یہ ایک اپنے طور پر علاج تو ضرور ہے، اور اس میں فوری طور پر فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ قیمتی بھی ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ علاج میں خرچ بھی کافی آتا ہے، اس لیے لوگ بہتر طور پر جو ہے وہ گھر کا باورچی خانہ آپ کا سب سے بڑا جو ہے وہ شفا خانہ ہے۔ دوستو، سینکڑوں بیماریوں کا علاج گھریلو نسخے سے آپ کر سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ آکاشوانی کولکاتہ کی خصوصی پیشکش بزرگوں کے تجربے میں گھریلو نسخے کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ اسٹوڈیو کی گھڑی میں اس وقت صبح کے 10:58 اور 47 سیکنڈ ہو رہے ہیں، اور آپ سن رہے تھے آکاشوانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن، اور انجمن میں آپ کے ساتھ میں